0: bài
1: ở sao
0: đó
1: mà
0: nó có program rồi bộc hay ta
1: vợ
0: rồi cũng có ra này giờ nó lúc cái này tel tel của nó cứ gì ba vợ rồi program rồi hay
1: và
0: program program này hay kìa
1: à chả
0: gì nó program ở sau này
1: ào ào
0: thì thời gian thế cả
1: nâng áp đâu mùi tu khai ta vô qua sâu sâu thằng nào mới chung phi đồ ào chỉ ni hao lên nâng bơ zaga ô thang cả bơ zaga thang cả sao cái đi đó
0: chỉ ni hao ngà cang giang ô đội bơ thang cả mà ta bà đi cái ô bên zom pui hill lo có thang cả ô thang bên bà lo khá duy giá
1: pan thở đó tòng này rồi không cái hát sư có tòng thục ra rồi, nãy chăm bác nào?
0: Ừ,
1: cái gì đi jump với hát sư tôi bảy nó cứ chụp thì aro, ào, ta bốc cái băng mà nó sải chắc ha, à chắc cái ông thằng này, tâm này cái băng đứt gãy khô, ông thằng cái phải mà ní, talba rock không ang aro thangi family agini slai te kisi sa juda ang khata bu aro kabang ma tourist rock chini je berai na muchung nai bororok chini hani fatar ni bororok bo phayo aja kabo enke chini hani fatar ni bororok phayo bale nai thotok no nai nani ba ke kuchu thai no nai nani ba ke kuchu go tong tu tui hasal nahar nani ba ke phayo ge aja kabo agi hingai to aro belai no tong thok tong mani je furu komala tong mani jorawo inge tabu to komala krikha aro inge komalani jagawo tabu aro kuairo kailayo ako borok to jane jani thangnani bagai je jorawo je manthogo ba khlai mano amte hairokno chaitok layo inge tabu to komala krikha agi jora kaiso komala je fru tongo afru bang thangi nai kha afru ke belai khano tong thot khai matong uta ajorawo inge tabu potong thotok no phía u comla rok bộ to bini bumung to comla thay mani bagi che puila jotoni sle bumung mani adi ba inke tak to aro comla kri kha inke mane tam hai wai shu shu bka khala la matong ta inke kokri hai pano ayang ni boro rok kaise lam romi thangna ni lam rutu go te a lamo borok success ungo kasrang ja ayang ni boro rok inke
0: abun
1: đó sao đi?
0: Tại cái xã Mòn Tăng, hôm nay giờ bà Thanh Nam mới sinh
1: ngô. Ào, Thăng, số cái gì cơ đó?
0: Thanh Nam nhiều, Thanh Nam quảng vậy.
1: Ào, Thăng đi. Ào, ô bút chỉ ní hà ní, xin sưng vậy, bị xí chải chỉ ní nóc thở vậy, bà chỉ ní cami rồi vậy, cơ bang sál thay à, ở Thăng Nam ní to, ác sự kẹp bình mùng cười ta, hình kệ, à bự đi bà cái Thăng đi nai đi, à bố bố hay nó, anh à bố Thăng chắc nó, à bố cứ chú cái xã hà thay. Ahatayo tong tu tui abuni kusaron basai nahar kanke yang bai nuhuru inke sip nobar bongbrai aro sip sao inke belaino tong tu tok thaino inke gana gini ho kotor scenario aro habar ni scenario tong utai ko habar ni je naithok e habar ni naithok no nuguta no khabai nang lai tong na hai hatai hapung ro hasukro e do belaino hambai kring mani bagai nini berai mani kokno saui khnar mani bagai au khnai tong nai rang sakni ta khub khu nor khnai tong sara ja point dok meka harso tirini shalka ma banda tirini shalka ma banda o jeng berai mongo siri tripura obonor gei jeng koklam salai tongo chini hari fatar do thangnai no chini haobo fatar ni boro phayo chini hani berai mungo nung po jaga o jotoni slai tong thok jak kuk mani tong thok jak suk mani te tong thok kuk mani amti hai thai rok nini muituni mari o tabuk putong da abo hai rok no rugi jeng koklam salai tongo berai mungo chini haste tripura obono rugi obuni logi o norok chini hak toro thak mani hayongo bojaga o thangkha aborok no rugi bo norok